te-aș și uita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila,

vreau să te mai văd în viața ta. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. De totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, cum să faci la fel, te petrec, te rog să nu bei. Și dacă ți-e greu

0: одно место. Aha, am înțeles, de parcare. Probabil la noi aici pe la Botanica foarte greu este cu parcarea. Chiar e foarte greu. Se simte că e 3 iunie și dacă copiii nu merg la școală, înseamnă că nici părinții nu merg la lucru și parcările sunt pline. Alex e cu noi, bună dimineața de la Ciocana. E soare ca de obicei, sigur. E un soare, faci plajă, baie de soare și ai nevoie de cremă de soare cu SPF-ul 50, aia mai maximă. Bună dimineața, Julenca!
1: Доброе утро, Виктор! Доброе утро, банда! Доброе утро всем тем, кто застрял сегодня в утренней пробке, кто попал под утренний дождик и тот, кто так же, как и мы с Виктором, не нашли парковку.

0: numai dacă o să fii bună cu mine. Adică nu ca și ieri, da? Fiecare vorbă o transformai așa, ca era intrigă, gata, arțăgăneală, ceartă, da? Am o cheie fermecată.
1: A, te
0: se deschide o poartă magică și...
1: Я все же надеюсь найти парковочное место, потому что, ну, хоть кто-нибудь в этом дворе на работу сегодня ж пойдет?
0: Cred că.
1: Nu, vot.
0: Nu, mă, dar e glot afară. Îți dai seama, a plouat și chiar dacă cineva mai parchează pe gazon, mai parchează prin locuri unde, cum, când pe vreme uscată poți ieși, acum toți au văzut că e glot și nu se mai întâmplă astfel de parcări. Și toată lumea rămâne fără parcare.

testeze mai târziu, însă veți participa clar că la al nostru challenge și puteți câștiga acest voucher. Vă dorim audiție plăcută, e ora 7 și 7 minute, noi vă ecapere, începem 4 ore.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4. La doar 5 minute de Chișinău. Weekendica 39. Vilă privată. Fără vecini. Libertate de plină în propriul tău ritm. Piscină încălzită 33 de grade. Saună și cuplu pe ierburi. Confort gândit până la detalii. Acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica. E mobilie. Alegerea ideală pentru mobilă la comandă. Fie că ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E mobilie. Confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
5: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046. Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
8: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
9: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
6: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
8: Лето. Планируй отпуск вместе с Себо. Море, горы, свадьбы, развлечения. Для любой необходимости деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч лев. Да-да, даже 400 тысяч лев. На выгодных условиях до 60 месяцев и без залога. Себо.
9: Кроссер. Либертата мишкерий фэр амбутияжи. Бичиклеты пентру копии и адульц. Модели МТБ, урбане, la prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate modernă, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser, încarcă-te cu energia meșcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau pe Trican 31.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
10: Dance Leta. На рекорде.

0: cu grijă astfel încât să faceți o alegere corectă. Max Auto, calitate, transparență și încredere la fiecare kilometru. Dragilor, puteți câștiga astăzi un loc în super jocul de vineri, foarte simplu, jucând fără afirmații. Dar atât prezentatorul cât și dumneavoastră trebuie să evitați da sau nu. Cine primul se pierde în emisie, a pierdut și jocul, iar celălalt devine automat câștigător. Unul dintre băicaperi va fi arbitru, iar celălalt se va strădui să joace foarte ușor. Să vedem cine e cu noi la telefon.
1: Tak, tak, to pierwszy popróbuj swoją dacią. Neața. Igry.
2: Dobre utro.
0: Cine e cu noi? Alo.
2: Alo.
0: Cine e cu noi?
2: Tot cam unii vizionat în 3-litrovui bancu.
0: Ai mai jucat cu noi fără afirmații?
2: Etu ișo ne probă.
0: Așa, alege cu cine joci, pentru că două minute vor începe când se va auzi și un sunet respectiv în emisie.
2: Aprobă și Iulia.
0: Aha, ok. Iulia, gata?
1: Ia, gatova.
0: 3, 2, 1, Alexandru și Iulia, let's go!
1: Так, ну что, Сань, рассказывай. Что делаешь?
2: А что тебе рассказать, ты про меня все знаешь.
1: Не, ну... Чем занимаешься?
2: А, на момент еду в сторону Дельты.
1: Дождливая погода, твоя любимая погода?
2: Поспорю с тобой на этот вопрос.
1: Ну, любишь дождь?
2: Я люблю, когда солнце.
1: Зонтик взял с собой?
2: Он мне не нужен, у меня капюшон есть.
1: Не сахарный?
2: Абсолютно.
1: Так,
2: у меня к тебе тоже вопрос.
1: А ну, говори.
2: Помнишь, когда я принес мороженое в студию?
1: Помню.
2: Ты сказала, что из-за одного мороженого тебе придется 30 минут на дорожке.
1: Да, такое было.
2: Ходила на дорожку?
1: Ходила.
2: И как результат?
1: Я не пропускаю тренировки. Результат налицо, как говорят.
2: Витя, что за странные звуки были, Витя?
0: А început минутул дой, а это есть семн.
2: Нема!
0: А început минутул дой, саузи, да?
2: А маузет, а маузет.
1: Тебе не верится, что ты уже так далеко зашел? Целую минуту в эфире продержался.
2: Я пробовал с Витей сыграть в эту игру по телефону. Кажется, на третьем вопросе я уже два раза сказал ненужные слова.
1: Да, но Витя мастер, а я так, любитель. Поэтому, видишь, как со мной, я же изначально сказала, нужно выбирать, играть со мной, тогда точно продержишься. Сань, ну, ты сегодня собираешься стать нашим финалистом? Наконец-то, впервые.
2: Поэтому и позвонил. Может, удача улыбнется в этой игре.
1: Расстроишься, если не станешь?
2: О чем расстраиваться?
0: Да, ешь букрос, адика.
1: Можешь радоваться, Сань.
0: Это он сунет, который саузит, два минуцели. Ай, ценут Александру!
2: Да и стрёмный сунет, ты не ставите.
0: Гата, скимбэм, бине. Те феличитэм, Алекс, ай, два минуцели, листа де финалист, аша, есте пригатите. Нотэм, кяр на чест момент, Александру.
2: А кажется, это не так уж и... трудно.
1: Александр... Не так уж и трудно, но на самом деле я скажу, что, наверное, немного иначе должна была сложиться игра, потому что, мне кажется, Виктор, ты должен был, так скажем, нас, ну, как ведущий, задавать вопросы, соответственно, мне так кажется, да.
0: И это же се întâmplă de fiecare dată, mereu sunt vinovat, prieteni. Regula jocului a fost simplă. Alegi cu cine joci și treaba voastră, preparați-vă.
1: Делайте, что хотите, да?
0: Да, резюме.
2: Юль, хорошо, что он не залез игру. Я бы уже давно ехал дальше.
0: Александру, dacă vrei, poți să încerci în următoarea intervenție, să încerc și eu puterile cu tine.
2: Ну, вот опрос, я у тебя в зеркале.
1: Место в финале у Сани уже есть?
0: Atunci așa s-a întâmplat, a fost probabil mai personal și te-ai luat cu gândurile, dar vezi că în emisie se întâmplă altfel. Deci decizia ți aparține. Noi dăm blocul de publicitate și revenim după asta.
2: Ai las mai jos, salut! Dance. Dance Radio. Record. Reclamă.
3: afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Hey, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
5: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении MOL Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на molcell.md.
8: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Mol Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
9: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078-326-222.
10: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
11: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0760.

0: Călănari and Abramțova.
1: Runda numărul 2 începe chiar în acest moment, 8:36 de minute, încă un loc în superjocul de vineri, îl puteți câștiga împreună cu noi, jucând fără afirmații. E oră ce conține plasarea de produs, Max Auto oferă acest premiu pentru dumneavoastră vineri, 500 de lei pe cardul bancar care vi se transferă și îi puteți utiliza pentru ceea ce doriți dumneavoastră. Max Auto, încredere la fiecare kilometru, mașinile sunt atent verificate și pregătite pentru călătorii, drumul spre job și revenire în siguranță acasă. Telefoanele sunt libere la acest moment, ne sunați și noi cu mare drag încercăm să jucăm împreună cu voi această rundă fantastică. Ia să vedem.
2: Посмотрим, как справится наш радиослушатель с попыткой номер 2. Доброе утро.
1: Линия numărul 2. Bună dimineața.
2: Так, так, так, так.
1: Алло. Алло.
3: Алло.
1: Bună dimineața.
3: Bună dimineața!
1: Cine e la telefon?
3: Marina.
1: Marina, cu cine vrei să joci?
3: Cred că cu tine.
1: Hai, cu mine! Hai. Deci să regula încercăm. Jocului este clară, da?
3: Da, nu spun da și nu.
1: Ok, hai să... La mine deja știi, zic, gata, ai pierdut, dar nu. Avem un fundal care... E un fundal mai vesel, dacă totuși m-ați umplut de respect în intervenția trecută, gata, l-am schimbat. Marina!
2: Marina, dar tu ai înțeles și regula că și Victor va trebui să aibă grijă de ceea ce zice. Deci și Victor inclusiv nu trebuie să zică cuvântul da și cuvântul nu.
1: Deci tu mă provoci pe mine, eu te provoc pe tine. Cine primul zice cuvintele interzise, ăla a pierdut jocul. Strigi usturoi și începem!
3: Usturoi?
1: Marina, de unde ne asculți?
3: Bălți.
1: În nordul țării plouă?
3: Plouă.
1: Tare?
3: Așa, așa, burează.
1: Apropo, mai spunem, piața Baiducova mai funcționează?
3: Poftim?
1: Piața Baiducova mai funcționează?
3: Funcționează.
1: A fost în carantină în perioada COVID-ului? Piața?
3: Dacă cinstit, nu știu.
1: Nu știu.
2: Nu știu.
1: Nu știu.
2: Nu, nu știu. Știu! Marina! Ai zis un nu, gata!
1: Nu! Știu!
3: Păi nu știu, nu știu, nu-i nu, dai, nu știu.
1: Și iată, acum la fel ai spus, nu știu.
2: Nu știu, e negație pe care noi
1: negație,
2: o luăm
1: negație,
2: în calcul, da?
1: A
2: e
1: ști
2: nu.
1: Și a nu ști. Dar este și combinația nu știu, care e, are o altă conotație, Marina.
2: Și apropo, dacă era să zici, n-am știut, de exemplu.
1: Așa
2: nu,
1: mergea.
2: Da, nu era să luăm în calcul. Dar odată ce nu e un cuvânt aparte pe care îl zici, îl luăm în calcul.
1: Mersi frumos. Și noi cu acest nu știu, nu știu, da, au mai fost emisii în care s-a închis jocul.
2: Sau era să zic că n-am idee. Era
1: n-am
2: să
1: idee.
2: Nu
1: cu toate că
2: calcul.
1: Nu am idee și ai, dar,
2: da, dar dacă...
1: e varianta mai prescurtată care noi ca roboței nu auzim asta. Alo?
4: Neața.
1: Neața, cine e cu noi?
4: Angela.
1: Angela, alege, Iulia sau Victor?
4: Iulia.
1: Iulia,
2: așa.
1: Bine.
2: O să încercăm. Așa, Angela, ești gata?
4: Sunt.
1: Deconectează radioul să ne auzim în telefon.

0: Ar?
1: Da.
0: Și 3, 2, 1, strigăm?
2: Usturoi! Eu sunt gata! Hai că ce și jocul a început. Da!
1: Vă place timpul?
0: Gata,
2: gata,
0: pierdut,
2: gata, am pierdut, gata, am zis da, da, se poate da, da, am zis gata.
0: Fii atent, Angela, oh, am pierdut.
2: Angela. Nici nu am jucat, Angela, ai câștigat deja.
1: Păi nu am negat și nu am de
2: tu,
1: ce?
2: Tu nu, dar eu da, eu am zis da. Jucăm astăzi.
0: Ambii prezentatori au aceeași...
1: Nu te-am auzit.
0: Iată, trebuie să fii atentă.
2: Iată, nici Iulia nu am pierdut, gata. Hai încă o șansă cu Victor. Hai încă o șansă cu Victor. Angela, joci încă o rundă cu Victor?
1: Încerc.
2: Hai. Hai, Victor.
0: Eu acum pe Angela am inclus-o în lista de finaliști. Apropo, Angela, ești inclusă în lista de finaliști.
2: Adică să știi că locul, da, locul este al tău, pentru că am pierdut din primele secunde.
0: Da, și unul, da, mare. Angela.
1: Victor, usturoi.
0: Gata.
2: Ai văzut
0: am
2: cum?
0: Început. Angela, de unde ne asculți acum?
1: Suntem în stradă, în drum spre serviciu, de la Dumbrava. Sunt. Vă ascultăm cu mare drag în fiecare dimineață, atât eu cât și toți cu fica. În drum spre școală, vă transmite salutări.
0: Vă și scriem
1: vă foarte des pe Telegram, vă apreciem enorm. Sunteți, noi suntem fanii number one.
0: Nu cred,
1: serios? Vă admir cu drag. Da.
0: Da!
1: Eu propun... Da.
2: Ei, lasă, Angela, că mai simt acum mai bine, îți spun sincer. Mulțumesc. Mulțumesc pentru acest da. Da. E solidaritatea feminină. Mulțumesc, mulțumesc, dar oricum locul în final este al tău. Te felicităm, Angela, papa.
1: Mersi, papa.
0: O zi frumoasă.
2: Gata, mai simt mult mai bine, sincer.
0: De ce?
2: Pentru că, nu știu, cumva am egalat scorul cu Angela și e altfel senzația
0: da.
2: Asta. Da,
0: dar cum mai chiar?
2: Adică chiar din 3
0: noi,
2: secunde, da,
0: noi râdem
2: da.
0: De cineva care joacă, alo, ne auziți bine? Da, și noi râdem, Doamne ferește. Ți-a adresat o întrebare,
2: dar
0: Angela.
2: Dar
0: da.
2: Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că mă simt relaxată, mă simt bine, nu mă simt stresată, nu mă simt cumva, nu știu...
0: Panicată.
2: Da, exact, presată, știi, de timp, de joc. Mă simt foarte bine de aia și nu m-am, hai să zic așa, nu am controlat situația. Dar mă bucur pentru Angela, pentru că oricum locul în final este al ei, ceea ce înseamnă că deja pentru astăzi avem doi finaliști.
0: Bravo!
2: Eu zic să încercăm încă o rundă, să vedem dacă...
0: Dar între noi doi.
2: Între noi doi. Păi, tu vrei să câștigi azi toate rundele, sau?
0: Nu, stai așa. De ce zici?
2: Hai, bine, încercăm tu, între noi doi. Bine.
0: Tu dacă vrei te concentrezi...
2: Da, eu dacă mă concentrez, încerc.
0: Dacă Iulia se concentrează, mă disconcentrez eu.
2: Hai, vedem. Vedem după blocul de publicitate.
0: Ai vrut să spui după dispoziție, așa? Te-am simțit după cum avem o piesă până la publicitate, să ne facem așa, să ne relaxăm ușor și revenim și cu horoscopul la final de oră.

0: Record. Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: Строишь или делаешь ремонт? В Экопрофиль найдешь металлочерепицу, водосточные системы и заборы жалюзи. Мы используем металл только из Кореи, Швеции и Германии. А поскольку все производим сами, ты получаешь честную цену напрямую от производителя, без посредников. Выбирай модель на ecoprofil.md.
3: Ai nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi! Vino la Numina Expo Mobile! Ai oportunitatea inedită să compari soluții și materiale, să eviți greșelile de alegere și să rezolvi avantajos problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Mold Expo. Detalii pe expo.numina.md.
4: Când vrei rezultate perfecte, contează ce vopsea alegi. Vopseaua Dnipro Contact, creată pentru orice lucrări de interior și exterior, cu o calitate premium recunoscută de profesioniști și potrivită pentru orice proiect. Comandă online pe piramidamarket.md. Dnipro Contact, vopseaua pe care te poți baza.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
7: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
8: Джили становится еще ближе. Флагманский кроссовер Джили Манджаро в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Jili.md.
9: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
12: Luna copilăriei la Grand Hall and Baby Hall. Hai să sărbătorim bucuria de a fi copil și să construim amintiri magice alături de cei dragi. Vă așteptăm la Grand Hall and Baby Hall.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
13: Dance лето на рекорде.

0: susțineți punctul de vedere. Sfatul zilei, ascultați și opiniile celor din jur înainte de a lua o decizie finală. Sfatul zilei pentru cei din Zodia Taur, să nu amânați discuțiile importante legate de bani, vă concentrați pe stabilitate și pe rezolvarea unor probleme practice. La job, perseverența va aduce rezultate vizibile. Pentru cei din Zodia Gemeni, sfatul zilei, să profitați de oportunitățile care vă apar spontan. Comunicarea este punctul vostru forte în această zi, aveți șansa de a primi vești bune sau de a începe un proiect promițător. Pentru Zodia Rac, sfatul zilei, să nu lase emoțiile să influențeze toate deciziile. Aveți nevoie de mai multă liniște pentru a analiza o situație care vă preocupă, iar în plan profesional este recomandat să acționați cu răbdare. Cei din Zodia Leu, ziua vă aduce energie și motivație, este momentul potrivit pentru a vă implica într-un proiect nou sau pentru a prelua conducerea unei echipe. Sfatul zilei, să vă folosiți influența în mod constructiv. Fecioarele, astrele vă recomandă organizare și disciplină, veți reuși să finalizați sarcini importante și să faceți ordine în planurile voastre de viitor. Sfatul pentru voi, să vă concentrați pe soluții, nu pe probleme. Balanțele, miercuri, au echilibru și claritate, aveți șansa de a rezolva un conflict sau de a ajunge la un compromis avantajos. Sfatul pentru voi, să aveți încredere în intuiție. Scorpionii, intensitatea emoțională este ridicată, dar poate fi folosită în avantajul vostru. La job, determinarea vă ajută să depășiți obstacole. Sfatul zilei, să evitați reacțiile impulsive. Pentru săgetători, sfatul este să fiți deschiși la experiențe noi, optimismul și dorința de aventură vă însoțesc pe parcursul zilei, puteți primi o invitație interesantă sau o propunere care vă deschide noi perspective. Capricornii, responsabilitățile ocupă un loc important în programul vostru, munca depusă în ultimile săptămâni începe să fie apreciată. Ca sfat ar fi să nu neglijați și odihna. Vărsătorii, creativitatea și originalitatea sunt la cote maxime, ideile voastre pot atrage atenția unor persoane influente și ar fi bine să îndrăzniți să ieșiți din tipare. Sfatul zilei pentru cei din Zodia Pești, să acorde mai multă atenție propriilor nevoi, sensibilitatea și empatia vă ajută să înțelegeți mai bine nevoile celor din jur, este o zi favorabilă reflecției și dezvoltării personale. Acesta este horoscopul zilei de miercuri 3 iunie. Acum, dragilor, anunțăm că este ora 8:59 de minute. Foarte repede s-a scurs această oră de joc, oră mai deosebită. Eu am primit o plăcere adevărată, atât noi să ne concentrăm, cât și voi la telefonul 0786 0179. Să nu uităm că această oră este cu sprijinul echipei Max Auto. Ora a conținut plasare de produs.
1: Ну что, друзья, вот такой гороскоп сегодня для всех знаков зодиака. Прослушали, надеюсь, вы какие-то советики для себя записали. Ну а если нет, не переживайте и не забывайте про то, что самое главное — это всегда оставаться на позитивной волне. Эта волна, кстати, 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах. Будем дальше развлекаться, тем более, что впереди нас ждет с вами еще один игровой час. Ну а пока давайте встретим этот новый час. Доброе утро, 9.00 и самое время объявить игру этого дня. Это, конечно же, Максим Дин Трейку Винти. Звездный час настал. Я просто обожаю эту игру, вы сами знаете. У нас есть коробка, в которой очень много разных слов написанных, которые мы попытаемся вам объяснить с помощью трех других слов. Вы дозваниваетесь, мы вам объясняем слова, вы пытаетесь их угадать. Если у вас наберется наибольшее количество слов, которые вы отгадали, вы и станете нашим лидером. Нашим лидером. Но для начала давайте я вам укажу на то, что этот час содержит рекламный контент Oracon Cine Plus Ardi Produce, а все потому, что вместе с нами наш партнер. Партнер этого часа с 9 до 10 вместе с нами vreausushi.media. Если вы тоже любитель этих вкусняшек, то тогда не упускайте свою возможность. В этом часу с нами сыграйте и выиграйте ваучер. Ваучер в сумму в 300 лей.
0: Dacă în ora trecută a fost o concurență atât între prezentatori cât și între voi, cei care ne-ați sunat

0: ori.
1: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
2: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
3: Этим летом выбирай путешествие с Евротур. Заходи на zebratour.md и находи предложения в Турцию, Грецию, Египет, Болгарию, Испанию и многие другие направления для незабываемого отдыха на море. Выбери тур онлайн на zebratour.md или звони нам 078-326-222.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: E deja vară! Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
6: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
8: Dance лето!
7: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
6: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
7: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
8: Șargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Șargutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
9: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
10: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor, 12.
11: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
12: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
13: В честь чемпионата мира по футболу Инка бросает вам вызов. Заходите в любой магазин Инка или Пит, выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с Инко! Инко!
14: Ту ай гриже де тоц. Dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vină în magazinele Top Shop.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: На рекорде.
1: E final de oră, dragilor, mulțumim partenerilor orei 9 care sunt alături de noi, vreausushi.md. Ora a conținut plasarea de produs. Dacă ieri am încercat să dăm în concurs 3 vouchere, dar până într-un final s-a câștigat unul singur, astăzi am avut o singură rundă de joc și mâine, într-o zi de joi, vom avea cutie neagră. Acolo, la fel, veți avea posibilitatea foarte repede, exact ca săptămâna trecută, după prima intervenție, să spun că Victor a adus la radio Ridiche Marinată, da? Și respectiv voucherul a zburat către participantul ce a scris primul răspuns corect. Se mai întâmplă și asta ne bucură pe noi, însă nu și jocul de astăzi. Rămâne voucherul în cadrul echipei Radio Record și va fi oferit pe parcursul săptămânii, evident, vouă.
2: Nu, voucher, явно, все равно, по итогу, кому-то достанется.

0: один три кувинти заканчивается сегодня на этом. Знаете, порой и такое тоже надо. А то всегда мы играем хорошо, много слов отгадываем. Ну вот, у нас сегодня был совсем другой эфир, совсем другая игра «Максим один три кувинти», так, чтобы немного разнообразить. Ну а уже 10 часов в нашей студии, давайте скажем доброе утро.
1: Dance Radio, adică așa, ușor, rapid am ajuns deja în cea de-a patra oră, dragi prieteni. Bună dimineața, cei care abia s-au trezit și s-au conectat alături de noi, cei care abia au pornit radioul și suntem noi în lista de favorite. Suntem alături de voi cele 60 de minute și avem ore în care mai discutăm, mai pălăvrăgim, mai dăm câteva informații utile. Ieri, dacă ții minte, Ziua Națională a Italiei a fost 2 iunie. Astăzi e ceva mai special, zile naționale nu prea am găsit, însă astăzi, așa mai funny, e ziua gogoșilor. Motico, poate fi numită gogoașă?
0: Niet.
1: Nu-i gogoașă.
0: Для меня gogoașă это то, что имеет обязательно дырочку.
1: Да?
0: Ну, да, посередине. Разве не это гогоаша?
1: Cred că eu știu.
0: На английском был бы donuts, правильно? Пончик.
1: Да.
0: На русском. На немецком это... Давай подумаем, как это на немецком.
1: Донутсминск.
0: Нет, Виктор.
1: No?
0: Ну, наверное, тоже донут. Не знаю, не помню.
1: Dar astăzi este și ziua repetării, în paranteză, a evenimentelor. Ziua unui eveniment care s-a întâmplat în viața voastră și ați vrea să-l mai repetați odată.
0: De exemplu, zi de naștere, da.
1: Să știi că în copilărie... Eram foarte entuziasmat atunci când venea ziua de naștere. Mama pregătea găină umplută sau rață umplută, tort Napoleon făcut de casă, veneau invitați, toți îmi dădeau cadouri, evident cheltuielile erau la părinți. Acum, odată ce crește barbă pe față, toate responsabilitățile vin la noi, paturii, și când vine ziua de naștere te gândești parcă aș face zi de naștere, parcă n-aș face.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Атехно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Атехно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
3: E-mobilie. Alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilie. Confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: X-Auto. Schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini. Oferim reduceri de până la 1.000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto. Șoseaua Balcani 7A.
9: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели по доступным ценам. А еще современный электротранспорт. Электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
10: Промо. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
11: Promo.
12: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
13: Dance лето.
14: На рекорде. Лето.

0: Reclamă.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
3: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: на рекорде.
1: Astăzi este celebrată ziua repetării evenimentelor și tare am vrea să ne scrieți ce evenimente din viața voastră ați vrea să se mai întâmple o dată. Da? Voi ca presiuni pentru vacanța din Franța, eu aș vrea să se mai repete, dar dacă ajung în Paris, cu mare drag, dar chiar și singur voi merge pe Stade de France să privesc un meci de fotbal. Sunt sigur că într-o săptămână se va juca vreun meci Paris Saint-Germain cu cineva, să simt acea atmosferă. Anul trecut am încercat să conving nașul, prietenii, soția, dar iată, la un moment dat, săptămâna trecută, soția îmi zice, trebuia să insiști mai mult și era să merg cu tine la meci. Dar, într-un final, iată, nu am reușit și dacă următoarea dată ajung, cu siguranță un meci Paris Saint-Germain pe Stade de France voi privi. Voi simți acea atmosferă, deja pe San Siro am ajuns. De ce zic de stadion? Pentru că mi-a amintit Alexandru, aș vrea să vizitez încă o dată Allianz Arena, da? În Bayern, stadionul Bayern München, și transmite și o fotografie de pe acel stadion. Da, Alexandru mi-a amintit și eu cumva am remușcări că nu am mers la meciul, de nu greșesc, Paris Saint-Germain împotriva echipei, el clasic o să numește.

0: песни, которую мы бы хотели повторить. А вот «Свадьбу» ты бы хотел повторить?
1: Ну, да.
0: Ага.
1: Ну.
0: Вообще нет?
1: Ну.
0: Почему?
1: E, acolo nu e distracție, acolo ești la muncă. Tu lucrezi la, la
0: eveniment. Ca mire.
1: Da, nici nu poți. Bun, tu ce că te distrezi din calitate de mire, soția e mireasă, evenimentul e frumos, toți au venit, dar iată ce e ce nu-mi place mie la... Ce nu mi-a plăcut mie în calitate de mire să fiu, mă, toată atenția este chiar la tine. Deci se mănâncă, se mănâncă la masă. Ha, dar unde-i mirele și ce fac mirele și mireasa, știi? Vrei să mănânci un bocal de șampanie. Da, da, da. Deci ai întrebări peste întrebări. Când vine colacul, când se duce, cum? Vrei să fii totul perfect, știi? Ești un fel de... Ești un mic organizator a evenimentului pe care l-ai pregătit luni întregi și până într-un final toată lumea se distrează, însă nu ești persoana care și tu, mamă, ce distract, ce m-am distrat extraordinar de mult. Cu toate că m-am distrat, dar nu e libertate. Mie îmi place libertate. Oricum, ești relativ încordat. Dar tu?
0: Ты знаешь, я просто хотела сказать, что большинство, наверное, мужчин ответят ровно так же, как ты, и скажут, да зачем еще раз, что пройти все это, все внимание на тебе, целый день ты ответственен, да, потому что все

0: Reclamă.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E, cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
4: Goa Territory.
5: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai

0: viitor.
1: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
4: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Campion cu Inco!
5: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău, intră la noi pe site maxauto.md.
6: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
8: Dance Leta.
7: На рекорде.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Нужна новая мебель? Не спешите заказывать. Приходите на Numina Expo Mobile. Это возможность сравнить решения и материалы, избежать ошибок выбора и выгодно закрыть мебельный вопрос. Выставка проводится с 11 по 14 июня на Moldexpo. Подробности на expo.numina.md.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
4: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.
5: La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Agenția Națională pentru Reglementarea în Energetică a stabilit noi prețuri maxime la carburanți care intră în vigoare începând cu ziua de astăzi, 3 iunie. Astfel, benzina se ieftinește cu 64 de bani și costă 30 de lei, 3 bani per litru, iar motorina se ieftinește cu 68 de bani și coboară până la 27 lei, 72 bani per litru. Amintim că guvernul a modificat metodologia de calcul a prețurilor la carburanți, iar schimbările de pe piața internațională pot fi acum resimțite mai rapid de șoferi la benzinării. ANRE va stabili prețurile pe baza cotației medii internaționale din ultimele 7 zile și nu din 14, cum era anterior. Potrivit autorităților, astfel șoferii vor simți mai rapid atât scumpirile cât și ieftinirile carburanților. Autoritățile analizează posibilitatea ca concediile de odihnă să fie calculate în zile lucrătoare și nu în zile calendaristice după o propunere venită din partea Asociației Naționale a Companiilor TIC, susținută de guvern. Inițiatorii spun că schimbarea ar simplifica sistemul și ar alinia Republica Moldova la practicile europene. Ministerul Finanțelor consideră că noul mecanism ar reflecta mai corect perioada efectivă de muncă și recuperarea angajaților. În schimb, sindicatele se opun modificării și avertizează că unii salariați ar putea primi indemnizații mai mici, mai ales dacă își împart concediul pe parcursul anului. Ministerul Muncii susține că prioritatea rămâne protejarea drepturilor angajaților și anunță continuarea consultărilor pentru identificarea unei soluții acceptate de toate părțile. Copiii și tinerii de până la 25 de ani diagnosticați cu diabet zahara de tip 1 vor beneficia gratuit de senzori pentru monitorizarea continuă a glicemiei. Dispozitivele vor fi compensate din fondurile asigurării medicale obligatorii, iar măsura va intra în vigoare în luna iunie după publicarea deciziei în Monitorul Oficial. Ministerul Sănătății anunță că pentru acest program vor fi alocate aproximativ 25 de milioane de lei anual, iar costul pentru un beneficiar depășește 43.000 de lei pe an. Pacienții vor putea alege dintre 3 modele de senzori autorizate, disponibile în farmaciile contractate. Dispozitivele vor putea fi prescrise atât de medicii de familie, cât și de endocrinologi, iar circa 600 de pacienți urmează să beneficieze anual de această măsură. Autoritățile năspresc regulile antifumat și extind lista spațiilor publice în care fumatul va fi complet interzis. Noile prevederi intră în vigoare în luna iunie și vizează inclusiv țigările electronice, vape-urile, narghileaua și produsele din tutun încălzit. Ministerul Sănătății anunță că măsurile au scopul de a proteja în special copiii și adolescenții. Astfel, fumatul va fi interzis pe terenurile de joacă și sport, în apropierea piscinelor și în alte zone publice frecventate de minori. În același timp, comercianții care vând produse din tutun minorilor riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Reprezentanții ministerului avertizează că produsele electronice nu sunt mai puțin periculoase decât țigările clasice și pot afecta grav sănătatea, mai ales în cazul tinerilor. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 3 iunie. Vremea rămâne instabilă astăzi în Moldova. În prima parte a zilei sunt așteptate ploi slabe și cer predominant noros, însă spre după amiază timpul se va îmbunătăți treptat cu apariția unor înseninări. La Chișinău dimineața a început cu aproximativ 14 grade și precipitații slabe după ploile moderate din timpul nopții. Pe parcursul zilei temperaturile maxime variază între 20 și 23 de grade, iar spre seară cerul va deveni parțial senin. Noaptea valorile termice vor coborî până la aproximativ 15 grade. De fără precipitații. Joi, pe 4 iunie, vremea se încălzește. Maxima va ajunge la aproape 25 de grade, iar ploile nu sunt prognozate. Vineri, 5 iunie, temperaturile vor continua să crească și vor ajunge aproximativ la 27 de grade. Cerul va rămâne mai mult noros, însă șansele de precipitații vor fi reduse. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Реклама. Впервые в Молдове мировая звезда Рики Мартин лайв 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов Living La Vida Loca, Мария и She Bangs. Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-1079.
3: Dance лето.
1: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md.
3: Crosser, libertatea mișcării fără ambutiaje, biciclete pentru copii și adulți, modele MTB, urbane, la prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate modernă, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser, încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau Petrican 31. Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Record Dance Radio.

through this, what comes next will be marvelous.

0: Ministerul Energiei anunță majorarea stocului strategic de gaze pentru sezonul rece 2026-27. Rezerva va ajunge la 56,3 milioane de metri cubi, cu peste 6 milioane mai mult decât prevedea anterior hotărârea guvernului. Întregul volum urmează să fie constituit de compania Energocom până la 1 octombrie curent. Autoritățile spun că decizia a fost luată după ce iarna trecută consumul de gaze a depășit estimările inițiale. Deoarece Moldova nu are depozite proprii, gazele sunt păstrate în România, Ucraina și alte state europene. Potrivit Ministerului Energiei, această rezervă strategică poate asigura aproximativ 10 zile de autonomie în perioadele cu consum maxim și va fi folosită doar în situații excepționale sau de urgență. Strada Meșterul Manole din sectorul Ciocana va intra în reparație capitală în următoarele săptămâni, anunță Primăria Chișinău. Proiectul vizează modernizarea aproximativ 30.000 de metri pătrați de carosabil și peste 7.000 de metri pătrați de trotuare. Lucrările vor avea loc în mai multe etape, iar în prima fază va fi reabilitat tronsonul dintre străzile Ale Curuso și Maria Drăgan pe o parte a arterei. Proiectul include repararea drumului și a trotuarelor, schimbarea bordurilor, modernizarea iluminatului public și amenajarea spațiilor verzi. Autoritățile analizează și posibilitatea amenajării unor alei pietonale și piste pentru bicicliști. Primarul Ion Ceban spune că strada Meșterul Manole este una dintre cele mai degradate din capitală și nu a avut niciodată parte de reparații capitale. Ministerul Educației avertizează despre apariția pe internet a unor anunțuri privind presupusa vânzare a testelor pentru examenele de bacalaureat și susține că cel mai probabil este vorba despre tentative de escrocherie. Reprezentanții instituției afirmă că subiectele examenelor sunt păstrate în condiții stricte de securitate, iar accesul persoanelor neautorizate la acesta este imposibil. Autoritățile au sesizat deja organele de drept și colaborează cu poliția pentru investigarea cazurilor care ar putea compromite desfășurarea examenelor naționale. Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Curriculum și evaluare îndeamnă absolvenții, părinții și cadrele didactice să dea dovadă de corectitudine în timpul sesiunii de examene 2026 și să nu cadă în capcana escrocilor. Poșta Moldovei a anunțat reluarea recepționării trimiterilor poștale internaționale cu destinația Emiratele Arabe Unite. Măsura permite din nou expedierea corespondenței și coletelor către această destinație. Potrivit instituției, sunt acceptate toate categoriile de trimiteri poștale internaționale, inclusiv poșta de scrisori, coletele și trimiterile IMS. Serviciul a fost repus în funcție pentru clienții care doresc să expedieze bunuri sau documente în Emiratele Arabe Unite. Reprezentanții Poștei Moldovei au informat că recepționarea trimiterilor a fost reluată în condiții obișnuite, fără a fi anunțate restricții suplimentare pentru această destinație. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 3 iunie. Vremea rămâne instabilă astăzi în Moldova. În prima parte a zilei sunt așteptate ploi slabe și cer predominant noros, însă spre după amiază timpul se va îmbunătăți treptat cu apariția unor înseninări. La Chișinău dimineața a început cu aproximativ 14 grade și precipitații slabe după ploile moderate din timpul nopții. Pe parcursul zilei temperaturile maxime variază între 20 și 23 de grade, iar spre seară cerul va deveni parțial senin. Noaptea valorile termice vor coborî până la aproximativ 15 grade. Grade fără precipitații. Joi, pe 4 iunie, vremea se încălzește. Maxima va ajunge la aproape 25 de grade, iar ploile nu sunt prognozate. Vineri, 5 iunie, temperaturile vor continua să crească și vor ajunge aproximativ la 27 de grade. Cerul va rămâne mai mult noros, însă șansele de precipitații vor fi reduse. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Promo.
4: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
3: Promo.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-179.
6: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
3: Goa Territory.
4: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
3: Goa Teritorii.
2: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
4: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, ulei de măsline mață la 149 lei sticla și apă minerală Gura Căinar la 9,90 lei pentru 1,5 litri. Comanda acum și prin strauss.md. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу. Улица Сватпулцерий, 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, в которую верят.
4: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
2: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Între 11 și 14 iunie, Lumina Expo Mobile îți oferă șansa să câștigi o bucătărie la comandă după un proiect de design individual sau una dintre cele 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă! Mold Expo, 11-14 iunie. Studiază, alege, câștigă! Detalii pe expo.lumina.md.
3: Când vrei rezultate perfecte, contează ce vopsea alegi. Vopseaua Dnipro Contact, creată pentru orice lucrări de interior și exterior, cu o calitate premium recunoscută de profesioniști și potrivită pentru orice proiect. Comandă online pe piramidamarket.md. Dnipro Contact, vopseaua pe care te poți baza.
4: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Лето. Планируй отпуск вместе с Себо. Море, горы, свадьбы, развлечения. Для любой необходимости деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч лев. Да-да, даже 400 тысяч лев. На выгодных условиях до 60 месяцев и без залога. Себо.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
9: Dance лето.
0: На рекорде.

0: Agenția Națională pentru Reglementarea în Energetică a stabilit noi prețuri maxime la carburanți care intră în vigoare începând cu ziua de astăzi, 3 iunie. Astfel, benzina se ieftinește cu 64 de bani și costă 30 de lei, 3 bani per litru, iar motorina se ieftinește cu 68 de bani și coboară până la 27 lei, 72 bani per litru. Amintim că guvernul a modificat metodologia de calcul a prețurilor la carburanți, iar schimbările de pe piața internațională pot fi acum resimțite mai rapid de șoferi la benzinării. ANRE va stabili prețurile pe baza cotației medii internaționale din ultimile 7 zile și nu din 14, cum era anterior. Potrivit autorităților, astfel șoferii vor simți mai rapid atât scumpirile cât și ieftinirile carburanților. Autoritățile analizează posibilitatea ca concediile de odihnă să fie calculate în zile lucrătoare și nu în zile calendaristice, după o propunere venită din partea Asociației Naționale a Companiilor TIC, susținută de guvern. Inițiatorii spun că schimbarea ar simplifica sistemul și ar alinia Republica Moldova la practicile europene. Ministerul Finanțelor consideră că noul mecanism ar reflecta mai corect perioada efectivă de muncă și recuperarea angajaților. În schimb, sindicatele se opun modificării și avertizează că unii salariați ar putea primi indemnizații mai mici, mai ales dacă își împart concediul pe parcursul anului. Ministerul Muncii susține că prioritatea rămâne protejarea drepturilor angajaților și anunță continuarea consultărilor pentru identificarea unei soluții acceptate de toate părțile. Copiii și tinerii de până la 25 de ani diagnosticați cu diabet zahara de tip 1 vor beneficia gratuit de senzori pentru monitorizarea continuă a glicemiei. Dispozitivele vor fi compensate din fondurile asigurării medicale obligatorii, iar măsura va intra în vigoare în luna iunie după publicarea deciziei în Monitorul Oficial. Ministerul Sănătății anunță că pentru acest program vor fi alocate aproximativ 25 de milioane de lei anual, iar costul pentru un beneficiar depășește 43.000 de lei pe an. Pacienții vor putea alege dintre 3 modele de senzori autorizate disponibile în farmaciile contractate. Dispozitivele vor putea fi prescrise atât de medicii de familie, cât și de endocrinologi, iar circa 600 de pacienți urmează să beneficieze anual de această măsură. Autoritățile înăspresc regulile antifumat și extind lista spațiilor publice în care fumatul va fi complet interzis. Noile prevederi intră în vigoare în luna iunie și vizează inclusiv țigările electronice, vapeurile, narghileaua și produsele din tutun încălzit. Ministerul Sănătății anunță că măsurile au scopul de a proteja în special copiii și adolescenții. Astfel, fumatul va fi interzis pe terenurile de joacă și sport, în apropierea piscinelor și în alte zone publice frecventate de minori. În același timp, comercianții care vând produse din tutun minorilor riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Reprezentanții ministerului avertizează că produsele electronice nu sunt mai puțin periculoase decât țigările clasice și pot afecta grav sănătatea, mai ales în cazul tinerilor. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 3 iunie. Vremea rămâne instabilă astăzi în Moldova. În prima parte a zilei sunt așteptate ploi slabe și cer predominant noros, însă spre după amiază timpul se va îmbunătăți treptat cu apariția unor înseninări. La Chișinău dimineața a început cu aproximativ 14 grade și precipitații slabe după ploile moderate din timpul nopții. Pe parcursul zilei temperaturile maxime variază între 20 și 23 de grade, iar spre seară cerul va deveni parțial senin. Noaptea valorile termice vor coborî până la aproximativ 15 grade fără precipitații. Joi, pe 4 iunie, vremea se încălzește. Maxima va ajunge la aproape 25 de grade, iar ploile nu sunt prognozate. Vineri, 5 iunie, temperaturile vor continua să crească și vor ajunge aproximativ la 27 de grade. Cerul va rămâne mai mult noros, însă șansele de precipitații vor fi reduse. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Реклама. Впервые в Молдове мировая звезда Рики Мартин Live 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов Living La Vida Loca, Мария и She Bangs. Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
3: Dance лето
2: на рекорде.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyIB.
4: Simte ritmul latino și câștigă bilete duble cu Kaufland Card Extra. Activează cuponul de participare. Cumpără de 250 de lei, scanează Kaufland Card Extra și ai șansa să câștigi bilete duble la concertul Ricky Martin. Kaufland.
5: Goa Territory.
6: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Жара наступает. Atechno.md спасает. Выбирай кондиционер на Atechno.md и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Atechno.md и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
3: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? CaroMD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi. Noi livrăm.
4: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
5: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldinconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832 32.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Record News.
1: Ministerul Energiei anunță majorarea stocului strategic de gaze pentru sezonul rece 2026-27. Rezerva va ajunge la 56,3 milioane de metri cubi, cu peste 6 milioane mai mult decât prevedea anterior hotărârea guvernului. Întregul volum urmează să fie constituit de compania Energocom până la 1 octombrie curent. Autoritățile spun că decizia a fost luată după ce iarna trecută consumul de gaze a depășit estimările inițiale. Deoarece Moldova nu are depozite proprii, gazele sunt păstrate în România, Ucraina și alte state europene. Potrivit Ministerului Energiei, această rezervă strategică poate asigura aproximativ 10 zile de autonomie în perioadele cu consum maxim și va fi folosită doar în situații excepționale sau de urgență. Strada Meșterul Manole din sectorul Ciocana va intra în reparație capitală în următoarele săptămâni, anunță Primăria Chișinău. Proiectul vizează modernizarea aproximativ 30.000 de metri pătrați de carosabil și peste 7.000 de metri pătrați de trotuare. Lucrările vor avea loc în mai multe etape, iar în prima fază va fi reabilitat tronsonul dintre străzile ale Curuso și Maria Drăgan pe o parte a arterei. Proiectul include repararea drumului și a trotuarelor, schimbarea bordurilor, modernizarea iluminatului public și amenajarea spațiilor verzi. Autoritățile analizează și posibilitatea amenajării unor alei pietonale și piste pentru bicicliști. Primarul Ion Ceban spune că strada Meșterul Manole este una dintre cele mai degradate din capitală și nu a avut niciodată parte de reparații capitale. Ministerul Educației avertizează despre apariția pe internet a unor anunțuri privind presupusa vânzare a testelor pentru examenele de bacalaureat și susține că cel mai probabil este vorba despre tentative de escrocherie. Reprezentanții instituției afirmă că subiectele examenelor sunt păstrate în condiții stricte de securitate, iar accesul persoanelor neautorizate la acesta este imposibil. Autoritățile au sesizat deja organele de drept și colaborează cu poliția pentru investigarea cazurilor care ar putea compromite desfășurarea examenelor naționale. Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Curriculum și evaluare îndeamnă absolvenții, părinții și cadrele didactice să dea dovadă de corectitudine în timpul sesiunii de examene 2026 și să nu cadă în capcana escrocilor. Poșta Moldovei a anunțat reluarea recepționării trimiterilor poștale internaționale cu destinația Emiratele Arabe Unite. Măsura permite din nou expedierea corespondenței și coletelor către această destinație. Potrivit instituției, sunt acceptate toate categoriile de trimiteri poștale internaționale, inclusiv poșta de scrisori, coletele și trimiterile IMS. Serviciul a fost repus în funcție pentru clienții care doresc să expedieze bunuri sau documente în Emiratele Arabe Unite. Reprezentanții Poștei Moldovei au informat că recepționarea trimiterilor a fost reluată în condiții obișnuite, fără a fi anunțate restricții suplimentare pentru această destinație. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 3 iunie. Vremea rămâne instabilă astăzi în Moldova. În prima parte a zilei sunt așteptate ploi slabe și cer predominant noros, însă spre după amiază timpul se va îmbunătăți treptat cu apariția unor înseninări. La Chișinău dimineața a început cu aproximativ 14 grade și precipitații slabe după ploile moderate din timpul nopții. Pe parcursul zilei temperaturile maxime variază între 20 și 23 de grade, iar spre seară cerul va deveni parțial senin. Noaptea valorile termice vor coborî până la aproximativ 15 grade. Fără precipitații. Joi, pe 4 iunie, vremea se încălzește. Maxima va ajunge la aproape 25 de grade, iar ploile nu sunt prognozate. Vineri, 5 iunie, temperaturile vor continua să crească și vor ajunge aproximativ la 27 de grade. Cerul va rămâne mai mult noros, însă șansele de precipitații vor fi reduse. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
0: Record. Record. Reclamă.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Promo.
4: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
3: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-179.
5: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.
6: Dance лето
0: на рекорде.

0: Reclamă.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
2: Simte ritmul latino și câștigă bilete duble cu Kaufland Card Extra. Activează cuponul de participare. Cumpără de 250 de lei, scanează Kaufland Card Extra și ai șansa să câștigi bilete duble la concertul Ricky Martin. Kaufland.
3: Goa Territory.
4: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

Constantinilor și Elenelor cu sărbătoarea numelui. Da, astăzi se sărbătorește în Republica Moldova Constantin și Ileana, așa că hai să curgă mesajele. Știu că avem foarte multe Elene și foarte mulți Constantine aici în chat, așa că eu cu soțul meu, cum l-am numit eu azi în grupul nostru de Telegram, Constantin Elenovici Tupac, vă așteptăm și live pe canalul nostru de TikTok. De ce am zis așa? Intrați și o să vedeți la ce

Ușa, salutări tuturor care se conectează cu noi. Hai să intru și pe canalul nostru de Telegram. Avem așa, salut de la Botanica Sane Ionițel, ca de obicei ne salută. Igor ne salută de la Sala de Forță. Îmi zice salut Cry. Eu nu știu de ce îmi spune el mie Cry.

program conține plasare de produse, a spus la aceste ore, este magazinul Velojan, cel care deja bine cunoașteți, au biciclete de la mic la mare, au și reparația bicicletelor, trotinete, jucării, motociclete, ATV-uri, se află chiar pe Aleea Gării 1, lângă gara feroviară, găsiți acolo jucării.

salut și să felicitări cu sărbătoarea numelui. Ia să vedem, Elene avem. Vă zic că în Republica Moldova astăzi se sărbătorește Constantin și Elena, cei care au adus creștinismul, da? Erau mama și fiul.

prietenele mele de la lucru, Tatiana și Victoria. O zi frumoasă cu cel mai mare dragă, care treabă aici. Uite care treaba, suntem Record Dance Radio, suntem pe 179 la Chișinău, 101 și 5 FM la Bâlți, suntem din aplicația mobilă și live pe canalul nostru de TikTok acum, dar răspundem și la toate mesajele care vin pe canalul nostru de Telegram, de exemplu ca mesajul lui Medvedev.

Aici Elena, voi cu felicitări, zice Cernei Mihail. Elena și toți Constantinii, astăzi de Mohorâci sunteți. Violeta Rusu, de ce ai găsit și tu prietena acolo, Cristina? Salut, Cristina, felicitări la toți cu numele Constantin și Elena, ne zice și Constantin.

unde o mai ia, gata, asta mai e o... Ogoit, doamne, am vrut să zic ogoit și am băgat ceva amestecat. Ogoit, știți de cuvântul ogoit, ați se ogoi, s-a mai liniștit ploaia. Astăzi tot e posomorât, încă e vremea asta în care vrei să dormi tare mult și să asculți Radio Record, pentru că aici e...

mama cu ziua numelui, doresc multă sănătate, Radio Record, sunteți cei mai tari. Mersi tare mult, Matei, să înțeleg că mămica o cheamă Elena, la mulți ani tuturor Elenelor. Da, cuți co-official, official, ia pe nimaia vașezi, конечно. Doina ne salută din Marea Britanie.

M7 de la X-Layer. Salut din partea lui Tara din Cucioaia. Cui, deci cuiva iperzaurul. Nu înțeleg, Vanea, ce scrii. Asta e Radio Record Summer, cu toi Radio, спасибо вам огромное.

Daur și DJ Dark, Vântul. Acum suntem aproape, da, e ora 3 și 14 minute. În scurt timp vine și publicitatea la record, dar eu tot live cu voi, stau pe TikTok și pe Telegram. Vreau să văd care și de unde ne mai ascultă, cum vă e dispoziția astăzi, în această zi de sărbătoare, a treia zi. E zi de miercuri, deci un pic e, practic se spune că miercuri e o vinere mai mică, da? Ia să vedem, la mulți ani mamei cu numele Elena, nimic nu valorează mai mult decât iubirea mea pentru ea, zice Anonymous. Cât de frumos, la mulți ani mămică-i dumneavoastră. Între timp, Nătălița ne felicită, ne salută,

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyEB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyEB Business. Tu conduci. MyEB.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: С 11 по 14 июня Numina Expo Mobile дает шанс выиграть кухню по индивидуальному дизайн-проекту или одну из трех готовых кухонь. Да-да, выиграть целую кухню. Mold Expo с 11 по 14 июня. Изучайте, выбирайте, выигрывайте. Подробности на expo.numina.md.
6: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. SharguTrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și avocado Hass la 89 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
9: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vină în magazinele Top Shop.
10: Jetur X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50. От 14 900 евро. Jetur.md.
11: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179. Record.

salutări tuturor din Dortmund, Germania, de la Vadim Calmâc. Și Karma, ca de obicei, ne scrie că ești frumoasă ca o stele, mi-ai rupt inima în două. Toate sufletele mele bate pentru tu și noi. Come my lady, you're my pretty lady, I make you like shake.

din Kidscani noi de la Petru Sereduc. Salut, salut! Privet, Shadow! Salutări, Pațanii, Edeca, Neu, Munster. N-am înțeles ce ai zis, Andrei, dacă

câte Elene cunosc. Pentru că noi chiar avem foarte mult, mulți Constantin pe chat. Să facem o analiză. Care și câte nume sunt în marea majoritate?

ea chiar atâta, Constantin și Elena, zice el, salutări lui Ion și Ludmila. Așa, mie îmi place, îmi place. Așa, Andrușa zice, cel mai frumos zâmbet. Acu e. Zdarova la Balțanii din Cantemir, care montează faianță.

0: și felicitări cu ziua numelui Guapa, da? Frumoasă, adică s-ar traduce din spaniolă. Noi mergem în știri, eu tot live cu voi stau aici pe TikTok și pe Telegram să citesc toate mesajele voastre. Uite, de exemplu, la noi e cald și frumos, numai că nu are cine să... Cine savura, toți sunt la lucru, ne zice Olguța. Da, și chiar e frumos, au și bazin acolo. Hai, ne odihnim noi pentru voi.
1: Specialiștii din domeniul silvic și experți de mediu au discutat în cadrul unui atelier de lucru despre protejarea ecosistemelor și gestionarea durabilă a pădurilor și pășunilor din Republica Moldova. Discuțiile s-au axat pe refacerea vegetației forestiere, rolul pepinierilor și importanța coridoarelor ecologice pentru conectarea habitatelor naturale. Experții au atras atenția asupra principalelor probleme care afectează mediul, printre care fragmentarea pădurilor, presiunea asupra resurselor naturale și incendiile forestiere. Totodată au fost prezentate soluții pentru regenerarea zonelor degradate și dezvoltarea unui management forestier durabil. În cadrul evenimentului a fost acordată și actualizarea noii ediții a Cărții Roșii a Republicii Moldova. Astfel, 15 specii de plante vor fi excluse din listă, iar altele 45 vor fi incluse printre speciile aflate în pericol. Republica Moldova negociază cu compania de stat Azeră Socar livrarea de resurse energetice în condiții competitive și atragerea investițiilor pentru modernizarea sistemelor de încălzire și proiecte de eficiență energetică. Discuțiile au avut loc în cadrul forumului Săptămâna Energetică de la Baku. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că diversificarea surselor de aprovizionare a devenit o prioritate de securitate națională. Potrivit oficialului, Moldova a redus dependența de un singur furnizor prin conectarea la sistemul european ENTSO-E, dezvoltarea rutelor alternative de import și extinderea energiei regenerabile. Totodată, Chișinăul își propune să consolideze cooperarea energetică cu Ucraina și să participe la proiectul regional Coridorul Verde, destinat transportului de energie regenerabilă spre piața europeană. Ministerul Muncii și Protecției Sociale atenționează populația în legătură cu noi tentative de escrocherie prin telefon. Instituția anunță că persoane necunoscute contactează cetățenii și pretind în mod fals că sunt angajați ai ministerului. În timpul apelurilor oamenilor li se comunică faptul că ar urma să primească un colet printr-o companie de curierat, după care li se cer date personale, informații bancare sau confirmarea unor coduri și date confidențiale. Reprezentanții ministerului subliniază că instituția nu solicită telefonic parole, cadou, coduri de acces sau date bancare și nici nu contactează cetățenii în legătură cu livrarea coletelor. Autoritățile recomandă oamenilor să nu ofere informații personale persoanelor necunoscute, să întrerupă apelurile suspecte și să informeze doar din surse oficiale. La rezervația naturală Plaiul Fagului a avut loc cea de-a 14-a ediție a Sărbătorii Fagului, eveniment dedicat promovării tradiționale, populare, culturii și patrimoniului natural din Republica Moldova. Vizitatorii au avut parte de expoziții ale meșterilor populari și producătorilor autohtoni, ateliere de creație, dar și de o zonă gastronomică tradițională intitulată Cala Codru. Atmosfera a fost completată de un amplu program artistic susținut de ansambluri folclorice, formații de dans popular și interpreți consacrați. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților locale, oameni de cultură și numeroși oaspeți, iar finalul sărbătorii a inclus recitaluri susținute de Vasile Lupu Cetireanu, ansamblu Șoimani și interpreta Stella Botez. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 3 iunie. Vremea rămâne instabilă astăzi în Moldova. În prima parte a zilei sunt așteptate ploi slabe și cer predominant noros, însă spre după amiază timpul se va îmbunătăți treptat cu apariția unor înseninări. La Chișinău dimineața a început cu aproximativ 14 grade și precipitații slabe după ploile moderate din timpul nopții. Pe parcursul zilei temperaturile maxime variază între 20 și 23 de grade, iar spre seară cerul va deveni parțial senin. Noaptea valorile termice vor coborî până la aproximativ 15 grade. De fără precipitații. Joi, pe 4 iunie, vremea se încălzește. Maxima va ajunge la aproape 25 de grade, iar ploile nu sunt prognozate. Vineri, 5 iunie, temperaturile vor continua să crească și vor ajunge aproximativ la 27 de grade. Cerul va rămâne mai mult noros, însă șansele de precipitații vor fi reduse. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
2: Record. Record. Реклама. Впервые в Молдове мировая звезда Рики Мартин Live 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов Living La Vida Loca, Мария и She Bangs. Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
2: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

s-a nimerit toamna, începutul verii, prin lumea de glume de acest gen, ia să îmi scrieți și voi ce glume despre acest lucru știți. Știți? Bun, între timp ne salută Privecica, ne caxic de svami de la Calian Bugăr, Privet Calian. Felicitări pentru Dima Dem cu ziua lui de naștere de la Mihailovca, salutare! Salut și pentru Elena Herța, ne zice Serghei Cușnir că e o fată de treabă, te credem pe cuvânt. Ce mai avem acolo? Tap-tap, comentarii și chat cu Vibe, ne zice Simona Drăguț. Mulțumesc tare mult, Simona. Să-și mă întreabă dacă fac live-uri pe pagina mea. Uneori o fac, dar asta e în afara programului de lucru. Dar de luni până vineri aici, de la 3 la 5, Record Dance Radio, ca de obicei cu voi, de luni până vineri. Iar colegii mei de la 7 dimineața până la 11 vă dau tonul zilei și mă refer la Victor și Iulinca. Wake

zice, vreau salutare, vreau să felicit pe nașa Elena Lomaca și pe Constantin Lomaca, nepotul meu. Felicitări, Rute Stăjana, ai combo, da? Sau tu chiar îi fericiți cu ziua numelui, să vă fie sănătoși. Siberic scrie, I love the buyer, Titi, nu înțeleg ce scrie acolo. Olea zice că sunt bigudiuri, din ce făcute, din ce? Bună, bună! Bună, Cristian!

De ce anume sticle din acea băutură non-alcoolică, apropo, și e de menționat că și consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății și o cantitate sigură de alcool nu există, exact așa ca și fumatul dăunează sănătății dumneavoastră și a celor din jur. Hai să analizăm, oare de ce am făcut eu poza anume cu sticlele alea oranj pe canalul

la urmă. Așa, Olea, ai ghicit corect. Privet is Adiesa de la Riesling. Privet Adiesa. Arsen zice-o că mă iubește. Mersi tare mult, Doamne, câtă dragoste. Și Shadow zice că a înțeles. De ce ai înțeles? Salut și din Belgia avem salutare. Da, pentru că cumva culoarea oranjă se asortează postului nostru de radio.

programul nostru, Andruș, am zice, feblețea mea, DJ Chris, mersi ca de obicei. DNA Shadow la fel a comentat și Sergio, tot a comentat. Aici vă văd măcar alte nume, știi?

0: Реклама.
1: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
5: Crosser, libertatea mișcării fără ambutiaje, biciclete pentru copii și adulți, modele MTB, urbane, la prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate modernă, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser, încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau Petrican 31. Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
6: Dance лето!
0: На рекорде.

curaje, bună și dispoziție la maxim avem de la Clubul Motor Cross Călăraș de la Sergiu, da? Muzica top, zice Alexander Botnar, și că i-a fost tare dor să mă audă. Salut de la Londra și salutări colectivului lui Igor, care îi dau cu sapă acum la Chișinău. Nu cred, pentru că la Chișinău

înălțare mai repede, zice Matei Mihai. Ecaterina zice clas, Cristian zice că na, s-a legat el de Tupac, care a zis că seamănă cu 50 Cent. Ce mai avem? Vitanie Kiți, Vanicek scrie,

radio avem. Hai, hai, că eu număr. Avem încă un Sergiu. Igor Melega avem din Polonia. Sergiu, doi Sergiu. Mai avem vreun Sergiu. Deci două liduțe și trei de Sergiu. Patru liduțe.

pentru Valentin Gonța, vă rog, spuneți-i să nu lucreze prea mult. Salut lui Iosif de la Paris, baftă la strâns mobila, mersi cu drag. DJ Greasy in the mix, zice și Andrușa. Ce muzică, noi în vacanță dansam piesa asta. Hai că mai bine, uite și Lenuța ne salută. Salut Lena și felicitări cu ziua numelui. Ce scrie acolo? Gonna make your sweet, everybody dance now. Miau!

poziția. Și iar ziceam, îmi place tare mult cum migrează chatul nostru de la multă dragoste și apoi începe că iubite aceea, că iubite cealaltă. Dragilor, noi iubim muzica bună și amintirile pe care ni le trezește uneori muzica cu o tintă așa, muzica un pic poate mai veche. Sau invers, cât de tineri ne face muzica nouă apărut.

felicit soția Elena, Ami Neva cu ziua numelui și se spun că o iubesc tare mult. Și Lenoc Lenoc zice salutare lume Finlanda cu voi, salut celor din satul Molovata Veche. Salut Lenoc și felicitări cu ziua numelui. Îmi vine și poza de la ascultătorul nostru Oleg, mersi tare mult, am revenit la poze, da? Salut și de la Memento.

cu Constantin și Ileana. Dar ia să-mi ziceți, pentru că apropo, la noi nu se zicea pe timpuri că e Constantin și Elena, se zicea Constantin și Ileana, era sărbătoarea. Între timp, salutări pentru Natalia Rotar de la Ustia. Și încă o întrebare, dar hram, unde mai e hram astăzi? Ce localități își sărbătoresc hramul?

bineînțeles că nu vă trec astăzi prin numele voastre, dragi Elene, pentru că vă zic și care e semnificația numelui. De exemplu, Elena are o origine veche și elegantă, provine din grecescul Helene, da? Și este asociat cel mai des cu sensurile de lumină, strălucire, torță sau se mai zice cea luminoasă, adică Elena, da? În mitologia greacă, cea mai cunoscută portătoare a numelui este Elena din Troia, considerată și simbol al frumuseții. În tradiția creștină, numele este legat de Sfânta Elena, logic, da? Cunoscut pentru rolul său important în răspândirea creștinismului, despre asta vă ziceam și eu la începutul orei. Persoanele cu acest nume sunt descrise adesea ca inteligente și sensibile, elegante, calme și echilibrate, cu o personalitate caldă și luminoasă. Și vă mai zic care sunt celelalte variante. Este varianta, de exemplu, Elena, Helen, Helen cu E la urmă, Elena, cu, aici schimbi accentul, Ileana, varianta românească apropiată, și Elenei din greacă, da, Eleni. Și, de exemplu, la noi este astăzi, iar în România este sărbătorită Constantin și Ileana asta, da? Pe 21 mai. Eu v-am felicit.

dus. Am prieteni care au zis că vor să facă în casă pentru că au sauna să se încălzească. Am prieteni care au zis că le dor de un glint vein ca să se încălzească. Eu am pus aparatul de aer condiționat la călduț pentru că era foarte și foarte frig. Straniu, straniu pentru data de 2 iunie, da?

persoană perseverentă, de încredere, loială și cu voință puternică. Numele a devenit celebru datorită împăratului roman Constantin cel Mare, primul împărat care a sprijinit oficial creștinismul. Influența sa a făcut ca numele să se răspândească în întreaga Europa și în lumea creștină. Uite, în tradiția populară, Constantin e văzut ca lider natural, responsabil și hotărât, protector al familiei, ambițios și perseverent. Forma feminină a numelui este Constantina, iar și Constanța. Iar diminutivele frecvent sunt Costel, Costică, Costin, încă o dată Costică. Și Tinu, prima oară aud de diminutivul, eu știu așa.

așa, Costică să fie. Într-o seară cu Costică, eu, vă amintiți piesa Costiușa? Vai, câte dezmierde. Vă amintiți piesa Cleopatra Stratan? Zunea, zunea.

toți oamenii care poartă numele Constantin și Elena, satul Rădoaia e super. Da, Vitalie Pârvu, corect, corect ai scris acolo. Nic Trigice, salut cu mătrului Cocea și salutări și din Ploiești de la Sebastian Popez. Da, Kamikaze, wow, ce mai eu tricou.

0: Reclamă. Chipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
2: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Атехно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Атехно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
3: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
4: Fără asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă, piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: E-mobilie, alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilie, confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
6: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
7: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.ro.
8: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
9: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078-326-222.
10: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
11: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
12: X-Auto. Schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini. Oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-1079.
13: Dance лето. На рекорд.

Olanda zice: bună ziua, felicitare pentru Ilana Buriană și fiul ei Constantin din satul Rădoaia. Le dorim multă, multă sănătate. Ce mai avem aici? Salutări pentru bunica Vica de la Oxana Sârbu. Lumea vrea în vacanță, la mare.

Și mult succes la examen, da, fetelor, învățați bine, pentru că am învățat bine, înseamnă avea și o muncă bună. Și răspunde și ascultătoare noastră, Olga, care m-a întrebat, wow, vreau și eu așa telefon. Unde, zic, l-am cumpărat, de la magazin.

Așa nu știu că puteți curide. Din păcate, Cristian, știu un lucru exact pe care l-am învățat încă de acasă. Nimic în viața asta nu e pidijaba, cum zici tu. Trebuie de muncit ca să ai. Salutări de la Pavel. Salut, privet, privet.

Ioană. Și iar ajungem la discuția de altă dată, dar nu întreabă nimeni, dar pe ce ți-ai plătit comunalele? Da, da, de unde ai luat? Iar revenim la întrebarea asta. Salutări pentru Sergiu Turcu și Teodor Dobrojan, care muncesc în Islanda, să muncească mai repede. Iar zice cineva, Adrian Pintea, să se muncească mai mult și mai repede.

0: autoritățile înăspresc regulile antifumat și extind lista spațiilor publice în care fumatul va fi complet interzis. Noile prevederi intră în vigoare în luna iunie și vizează inclusiv țigările electronice, vapeurile, narghileaua și produsele din tutun încălzit. Ministerul Sănătății anunță că măsurile au scopul de a proteja în special copiii și adolescenții. Astfel, fumatul va fi interzis pe terenurile de joacă și sport, în apropierea piscinelor și în alte zone publice frecventate de minori. În același timp, comercianții care vând produse din tutun minorilor riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Reprezentanții ministerului avertizează că produsele electronice nu sunt mai puțin periculoase decât țigările clasice și pot afecta grav sănătatea, mai ales în cazul tinerilor. În perioada 20 mai, 1 iunie, în Republica Moldova au fost înregistrate 149 de cazuri de escrocherii telefonice și aproape 3.000 de tentative, iar prejudiciul total depășește 27 de milioane de lei, anunță poliția. Cea mai afectată zi a fost 28 mai, când victimele au pierdut aproape 4 milioane de lei. Escrocii s-au prezentat drept reprezentanți ai băncilor, ai poliției, SIS-ului sau ai unor companii de curierat și au convins oamenii să transfere bani, să contracteze credite sau să ofere date bancare confidențiale. Potrivit autorităților, cele mai multe fraude au avut loc în zilele lucrătoare, când victimele au acces mai rapid la servicii bancare. Poliția îndeamnă cetățenii să nu comunice coduri, parole sau informații financiare personale necunoscute și să verifice identitatea celor care îi contactează. Autoritățile din Republica Moldova pregătesc un registru electronic care va permite monitorizarea completă a bagajelor și coletelor trimise din diasporă. Anunțul a fost făcut de șeful serviciului vamal Radu Vrabie, care a precizat că proiectul este elaborat împreună cu poliția, poliția de frontieră și alte instituții responsabile. Potrivit oficialului, noul sistem va colecta electronic informațiile despre bagajele neînsoțite expediate în țară și va ajuta autoritățile să asigure o trasabilitate mai eficientă a coletelor. Radu Vrabie a declarat că scopul este accelerarea proceselor la frontieră și aplicarea unui control bazat pe analiza riscurilor. Verificările vor fi realizate în principal prin scanare, iar deschiderea coletelor va avea loc doar în cazurile suspecte sau justificate prin informații suplimentare. Câștigul salarial mediu lunar brut în Republica Moldova a fost de aproape 16.000 de lei în primul trimestru al anului 2026, în creștere cu aproximativ 10% față de aceeași perioadă anului trecut, arată datele Biroului Național de Statistică. Totuși, comparativ cu ultimul trimestru din 2025, salariul mediu a scăzut cu peste 2%. Cele mai mari salarii au fost înregistrate în domeniul informațiilor și comunicațiilor, unde media a depășit 39.000 de lei. Urmează activitățile financiare și de asigurări cu peste 28.000 de lei și sectorul energetic cu aproximativ 23.000 de lei lunar. La polul opus se află agricultura, silvicultura și pescuitul, unde salariul mediu a fost de puțin peste 10.000 de lei, precum și domeniul cazării și alimentației publice cu peste 11.000 de lei. Potrivit BNS, cele mai mari creșteri salariare față de anul trecut au înregistrat în serviciile administrative și de suport, unde veniturile au crescut cu aproape 47%. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 3 iunie. Vremea rămâne instabilă astăzi în Moldova. În prima parte a zilei sunt așteptate ploi slabe și cer predominant noros, însă spre după amiază timpul se va îmbunătăți treptat cu apariția unor înseninări. La Chișinău dimineața a început cu aproximativ 14 grade și precipitații slabe după ploile moderate din timpul nopții. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime variază între 20 și 23 de grade, iar spre seară cerul va deveni parțial senin. Noaptea, valorile termice vor coborî până la aproximativ 15 grade fără precipitații. Joi, pe 4 iunie, vremea se încălzește. Maxima va ajunge la aproape 25 de grade, iar ploile nu sunt prognozate. Vineri, 5 iunie, temperaturile vor continua să crească și vor ajunge aproximativ la 27 de grade. Cerul va rămâne mai mult noros, însă șansele de precipitații vor fi reduse. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Лучший интернет тот, о котором не задумываешься, потому что он работает хорошо. Уже более 23 лет Starnet предоставляет стабильный интернет и интерактивное телевидение. Сейчас во всех районах Молдовы. Starnet – это доверие тех, кто уже с нами. Подключайся легко на starnet.md.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
6: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Record. Реклама.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singură. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: Goa Territory.
3: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru o odihnă bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
2: Goa Territory.
4: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rata fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
7: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
8: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropadel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12.
9: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
10: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
11: E deja vară! Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase, până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
12: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fica campion cu Inco!
0: Record Dance Radio.
13: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
14: Dance лето!
13: На рекорде. Yeah!

gândeam și eu cum ar fi să am două. Da, da, una, am două inimi pentru că una rămâne aici cu toți ascultătorii de la Record Dance Radio. Până o-mi ia, așa, să o folosesc și eu pe a

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 0798881 142. Alătură-te acum echipei noastre.
5: Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
6: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
7: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Строишь или делаешь ремонт? В Экопрофиль найдешь металлочерепицу, водосточные системы и заборы жалюзи. Мы используем металл только из Кореи, Швеции и Германии, а поскольку все производим сами, ты получаешь честную цену напрямую от производителя, без посредников. Выбирай модель на ecoprofil.md.
10: Ai nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi! Vino la Lumina Expo Mobile! Ai oportunitatea inedită să compari soluții și materiale, să eviți greșelile de alegere și să rezolvi avantajos problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Mold Expo. Detalii pe expo.lumina.md.
11: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет. Всегда рядом.
12: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md. Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
13: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
14: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» в основе движения.
15: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
16: Dance лето на рекорде.

0: specialiști din domeniul silvic și experți de mediu au discutat în cadrul unui atelier de lucru despre protejarea ecosistemelor și gestionarea durabilă a pădurilor și pășunilor din Republica Moldova. Discuțiile s-au axat pe refacerea vegetației forestiere, rolul pepinierilor și importanța coridoarelor ecologice pentru conectarea habitatelor naturale. Experții au atras atenția asupra principalelor probleme care afectează mediul, printre care fragmentarea pădurilor, presiunea asupra resurselor naturale și incendiile forestiere. Totodată au fost prezentate soluții pentru regenerarea zonelor degradate și dezvoltarea unui management forestier durabil. În cadrul evenimentului a fost abordată și actualizarea noii ediții a Cărții Roșii a Republicii Moldova. Astfel, 15 specii de plante vor fi excluse din listă, iar altele 45 vor fi incluse printre speciile aflate în pericol. Republica Moldova negociază cu compania de stat Azer Socar livrarea de resurse energetice în condiții competitive și atragerea investițiilor pentru modernizarea sistemelor de încălzire și proiecte de eficiență energetică. Discuțiile au avut loc în cadrul forumului Săptămâna Energetică de la Baku. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că diversificarea surselor de aprovizionare a devenit o prioritate de securitate națională. Potrivit oficialului, Moldova a redus dependența de un singur furnizor prin conectarea la sistemul european ENTSO-E, dezvoltarea rutelor alternative de import și extinderea energiei regenerabile. Totodată, Chișinăul își propune să consolideze cooperarea energetică cu Ucraina și să participe la proiectul regional Coridorul Verde, destinat transportului de energie regenerabilă spre piața europeană. Ministerul Muncii și Protecției Sociale atenționează populația în legătură cu noi tentative de escrocherie prin telefon. Instituția anunță că persoane necunoscute contactează cetățenii și pretind în mod fals că sunt angajați ai ministerului. În timpul apelurilor oamenilor li se comunică faptul că ar urma să primească un colet printr-o companie de curierat, după care li se cer date personale, informații bancare sau confirmarea unor coduri și date confidențiale. Reprezentanții ministerului subliniază că instituția nu solicită telefonic parole, cadou, coduri de acces sau date bancare și nici nu contactează cetățenii în legătură cu livrarea coletelor. Autoritățile recomandă oamenilor să nu ofere informații personale persoanelor necunoscute, să întrerupă apelurile suspecte și să informeze doar din surse oficiale. La rezervația naturală Plaiul Fagului a avut loc cea de-a 14-a ediție a Sărbătorii Fagului, eveniment dedicat promovării tradiționale, populare, culturii și patrimoniului natural din Republica Moldova. Vizitatorii au avut parte de expoziții ale meșterilor populari și producătorilor autohtoni, ateliere de creație, dar și de o zonă gastronomică tradițională intitulată Cala Codru. Atmosfera a fost completată de un amplu program artistic susținut de ansambluri folclorice, formații de dans popular și interpreți consacrați. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților locale, oameni de cultură și numeroși oaspeți, iar finalul sărbătorii a inclus recitaluri susținute de Vasile Lupu Cetireanu, ansamblu Șoimani și interpreta Stella Botez. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 3 iunie. Vremea rămâne instabilă astăzi în Moldova. În prima parte a zilei sunt așteptate ploi slabe și cer predominant noros, însă spre după amiază timpul se va îmbunătăți treptat cu apariția unor înseninări. La Chișinău dimineața a început cu aproximativ 14 grade și precipitații slabe după ploile moderate din timpul nopții. Pe parcursul zilei temperaturile maxime variază între 20 și 23 de grade, iar spre seară cerul va deveni parțial senin. Noaptea valorile termice vor coborî până la aproximativ 15 grade, fără precipitații. Joi, pe 4 iunie, vremea se încălzește, maxima va ajunge la aproape 25 de grade, iar ploile nu sunt prognozate. Vineri, 5 iunie, temperaturile vor continua să crească și vor ajunge aproximativ la 27 de grade. Cerul va rămâne mai mult noros, însă șansele de precipitații vor fi reduse. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Pat cu sau Teador, 8900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
4: 25 de ani. Roof Art.
2: Mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la

0: autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
1: E-mobilie, alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilie, confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
2: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
3: Când vrei rezultate perfecte, contează ce vopsea alegi. Vopseaua Dnipro Contact, creată pentru orice lucrări de interior și exterior, cu o calitate premium recunoscută de profesioniști și potrivită pentru orice proiect. Comandă online pe piramidamarket.md. Dnipro Contact, vopseaua pe care te poți baza.
4: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
5: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
6: Cargo Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Cargotrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
7: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
8: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI, 24.880 de dolari. Geely.md.
9: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldincombank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
10: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
11: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
12: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107.

0: Reclamă.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
4: Жара наступает. Atechno.md спасает. Выбирай кондиционер на Atechno.md и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Atechno.md и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
5: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni. Cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii. La doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
9: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу. Улица Асфальт Пулцерий, 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, в которую верят.
10: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
11: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
12: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
13: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
14: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente. Cumpărături avantajoase. Distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
15: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
16: Dance Lieta. На рекорде.

0: News.
1: Autoritățile înăspresc regulile antifumat și extind lista spațiilor publice în care fumatul va fi complet interzis. Noile prevederi intră în vigoare în luna iunie și vizează inclusiv țigările electronice, vapeurile, narghileaua și produsele din tutun încălzit. Ministerul Sănătății anunță că măsurile au scopul de a proteja în special copiii și adolescenții. Astfel, fumatul va fi interzis pe terenurile de joacă și sport, în apropierea piscinelor și în alte zone publice frecventate de minori. În același timp, comercianții care vând produse din tutun minorilor riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Reprezentanții ministerului avertizează că produsele electronice nu sunt mai puțin periculoase decât țigările clasice și pot afecta grav sănătatea, mai ales în cazul tinerilor. În perioada 20 mai, 1 iunie, în Republica Moldova au fost înregistrate 149 de cazuri de escrocherii telefonice și aproape 3.000 de tentative, iar prejudiciul total depășește 27 de milioane de lei, anunță poliția. Cea mai afectată zi a fost 28 mai, când victimele au pierdut aproape 4 milioane de lei. Escrocii s-au prezentat drept reprezentanți ai băncilor, ai poliției, SIS-ului sau ai unor companii de curierat și au convins oamenii să transfere bani, să contracteze credite sau să ofere date bancare confidențiale. Potrivit autorităților, cele mai multe fraude au avut loc în zilele lucrătoare, când victimele au acces mai rapid la servicii bancare. Poliția îndeamnă cetățenii să nu comunice coduri, parole sau informații financiare personale necunoscute și să verifice identitatea celor care îi contactează. Autoritățile din Republica Moldova pregătesc un registru electronic care va permite monitorizarea completă a bagajelor și coletelor trimise din diasporă. Anunțul a fost făcut de șeful serviciului Vamală, Radu Vrabie, care a precizat că proiectul este elaborat împreună cu poliția, poliția de frontieră și alte instituții responsabile. Potrivit oficialului, noul sistem va colecta electronic informațiile despre bagajele neînsoțite expediate în țară și va ajuta autoritățile să asigure o trasabilitate mai eficientă a coletelor. Radu Vrabie a declarat că scopul este accelerarea proceselor la frontieră și aplicarea unui control bazat pe analiza riscurilor. Verificările vor fi realizate în principal prin scanare, iar deschiderea coletelor va avea loc doar în cazurile suspecte sau justificate prin informații suplimentare. Câștigul salarial mediu lunar brut în Republica Moldova a fost de aproape 16.000 de lei în primul trimestru al anului 2026, în creștere cu aproximativ 10% față de aceeași perioadă anului trecut, arată datele Biroului Național de Statistică. Totuși, comparativ cu ultimul trimestru din 2025, salariul mediu a scăzut cu peste 2%. Cele mai mari salarii au fost înregistrate în domeniul informațiilor și comunicațiilor, unde media a depășit 39.000 de lei. Urmează activitățile financiare și de asigurări cu peste 28.000 de lei și sectorul energetic cu aproximativ 23.000 de lei lunar. La polul opus se află agricultura, silvicultura și pescuitul, unde salariul mediu a fost de puțin peste 10.000 de lei, precum și domeniul cazării și alimentației publice cu peste 11.000 de lei. Potrivit BNS, cele mai mari creșteri salariare față de anul trecut au înregistrat în serviciile administrative și de suport, unde veniturile au crescut cu aproape 47%. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 3 iunie. Vremea rămâne instabilă astăzi în Moldova. În prima parte a zilei sunt așteptate ploi slabe și cer predominant noros, însă spre după amiază timpul se va îmbunătăți treptat cu apariția unor înseninări. La Chișinău dimineața a început cu aproximativ 14 grade și precipitații slabe după ploile moderate din timpul nopții. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime variază între 20 și 23 de grade, iar spre seară cerul va deveni parțial senin. Noaptea, valorile termice vor coborî până la aproximativ 15 grade, fără precipitații. Joi, pe 4 iunie, vremea se încălzește, maxima va ajunge la aproape 25 de grade, iar ploile nu sunt prognozate. Vineri 5 iunie, temperaturile vor continua să crească și vor ajunge aproximativ la 27 de grade. Cerul va rămâne mai mult noros, însă șansele de precipitații vor fi reduse. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
2: Record. Reclamă. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyEB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyEB Business. Tu conduci. MyEB.
3: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
0: Geely становится еще ближе. Флагманский кроссовер Geely Manjaro в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Geely.md.
6: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet. Recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак не приговор. Выбирайте надежду.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica. Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropadel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău,

0: Reclamă.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
3: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
4: Нужна новая мебель? Не спешите заказывать. Приходите на Numina Expo Mobile. Это возможность сравнить решения и материалы, избежать ошибок выбора и выгодно закрыть мебельный вопрос. Выставка проводится с 11 по 14 июня на Moldexpo. Подробности на expo.numina.md.
5: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
6: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldincombank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
7: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
8: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели. По доступным ценам. А еще современный электротранспорт. Электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
9: Движение. Легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
10: Штире де ультима ора. Вара а фост обсервата ла центрул комерчал Атриум. Семналменте. Dispoziție excelente, cumpărături avantajoase, distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
13: Dance лето
12: на рекорде.

Tot mai multe universități din Moldova dezvoltă programe de studii la distanță destinate persoanelor angajate, celor aflați peste hotare sau studenților care nu pot participa zilnic la cursuri. Procesul de învățare este organizat online prin platforme care permit participarea în timp real la prelegeri și seminare. La Universitatea de Stat din Moldova, programul pilot de învățământ la distanță funcționează deja la facultățile de drept, psihologie, științe economice și litere. Reprezentanții instituției spun că sistemul oferă flexibilitate și acces mai ușor la educație. Studenții afirmă că acest format îi ajută să combine studiile cu munca sau viața de familie și să reducă cheltuielile pentru deplasări și cazare. Persoanele care au avut o pauză în activitatea profesională și vor să revină pe piața muncii se pot înscrie la ediția 2026 a programului Angajare pentru Fiecare, lansat de Primăria Chișinău. Timp de 10 săptămâni, participanții vor beneficia gratuit de instruire, mentorat și întâlniri directe cu angajatorii. Programul este destinat persoanelor cu vârste între 30 și 55 de ani care și-au întrerupt activitatea profesională sau își doresc o schimbare de carieră. Cursurile vor include domenii precum contabilitate, administrare rețelelor sociale, activități de birou și confecționare vestimentară. Participanții vor învăța și cum să redacteze un CV, să se pregătească pentru interviuri și să-și dezvolte abilitățile de comunicare la locul de muncă. Ministerul Educației avertizează despre apariția pe internet a unor anunțuri privind presupusa vânzare a testelor pentru examenele de bacalaureat și susține că cel mai probabil este vorba despre tentative de escrocherie. Reprezentanții instituției afirmă că subiectele examenelor sunt păstrate în condiții stricte de securitate, iar accesul persoanelor neautorizate la acestea este imposibil. Autoritățile au sesizat deja organele de drept și colaborează cu poliția pentru investigarea cazurilor care ar putea compromite desfășurarea examenelor naționale. Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare îndeamnă absolvenții, părinții și cadrele didactice să dea dovadă de corectitudine în timpul sesiunii de examene 2026 și să nu cadă în capcana escrocilor. Copiii și tinerii de până la 25 de ani diagnosticați cu diabet zaharat de tip 1 vor beneficia gratuit de senzori pentru monitorizarea continuă a glicemiei. Dispozitivele vor fi compensate din fondurile asigurării medicale obligatorii, iar măsura va intra în vigoare în luna iunie după publicarea deciziei în Monitorul Oficial. Ministerul Sănătății anunță că pentru acest program vor fi alocate aproximativ 25 de milioane de lei anual, iar costul pentru un beneficiar depășește 43.000 de lei. Pacienții vor putea alege dintre 3 modele de senzori autorizate disponibile în farmaciile contractate. Dispozitivele vor putea fi prescrise atât de medicii de familie, cât și de endocrinologi. Anul acesta, circa 600 de pacienți urmează să beneficieze de această măsură. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 3 iunie. Vremea rămâne instabilă astăzi în Moldova. În prima parte a zilei sunt așteptate ploi slabe și cer predominant noros, însă spre după amiază timpul se va îmbunătăți treptat cu apariția unor înseninări. La Chișinău dimineața a început cu aproximativ 14 grade și precipitații slabe după ploile moderate din timpul nopții. Pe parcursul zilei temperaturile maxime variază între 20 și 23 de grade, iar spre seară cerul va deveni parțial senin. Noaptea valorile termice vor coborî până la aproximativ 15 grade. De fără precipitații. Joi, pe 4 iunie, vremea se încălzește. Maxima va ajunge la aproape 25 de grade, iar ploile nu sunt prognozate. Vineri, 5 iunie, temperaturile vor continua să crească și vor ajunge aproximativ la 27 de grade. Cerul va rămâne mai mult noros, însă șansele de precipitații vor fi reduse. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md. Record.

0: schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121 Chișinău, intră la noi pe site maxauto.md.
1: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
2: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinilor 1, Chișinău.
3: La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1.000 de euro. Iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
4: Promo.
5: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
4: Promo.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: La doar 5 minute de Chișinău. Weekendica 39. Vilă privată. Fără vecini. Libertate deplină în propriul tău ritm. Piscină încălzită 33 de grade. Saună și cuplu pe ierburi. Confort gândit până la detalii. Acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
4: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, creată pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto. Шоссе Балкан 7.
5: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău, intră la noi pe site maxauto.md.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil: Retropadel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, creată pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. X-Auto schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini, oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.